0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: The Weeknd. Give it up for The Weeknd.
1: And you're listening to my station.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Ստեփան, ինչ կա, չկա?
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
3: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
4: Hey, what's up? It's Mike.

0: կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: հանգովաստ։ Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Harman & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707։
7: Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
8: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
9: Hi, this is Calvin Harris.
10: The Weeknd. Give it up for The Weeknd.
9: And you're listening to my station.

0: Gowast.
1: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62.
4: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Իրազեկում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: Հայկական գյուղմթերքի հեռանկարը ԵՄ-ում Եվրոպական միության շուկան 7 անգամ ավելի մեծ ու գնողունակ է, քան Ռուսաստանի շուկան։ Եվրոպական միությունը 5 անգամ ավելի շատ գյուղմթերք է ներմուծում, քան Ռուսաստանը։ Նոր շուկա մտնելը դժվար է, բայց հայկական գյուղմթերքի համար եվրոպական շուկան շատ ավելի կայուն է, անկախ Ռուսաստանի քաղաքական դրամատրություններից ու Լարսի եղանակից եւ անգամներով ավելի գնողունակ է։ Այդ շուկա մտնելու ու պահանջվող որակն ապահովելու դեպքում հայկական գյուղմթերքը կունենա շատ ավելի շատ գնորդներ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On։
3: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Music, music, this is Sia.

0: Govast.
1: Language on. Co-TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը. Moreski. Մինչև 70% վերջնական զեղչեր. Տերյան 62.
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: մակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
5: Կոդ բալանս.
6: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Harman & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Nothing but the biggest hits.

0: Գովաստ.
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet. Մինչև 80% զեղչ. Տերյան 62. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը, Մորեսկի, մինչև 70% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու են մարքեթինգային արշավները ծախողվում թեմային։ Բիզնեսների մեծ մասը շեշտը դնում է արշավների վրա։ Նոր ակցիա, ծեղջ, գովազդ, հաղորդագրություն, բայց շատ դեպքերում արդյունքը մնում է սառը։ Ոչ ներգրավում է, ոչ վաճառում։ Ինչն է սխալ արվում։ Ինչու են այդքան շատ արշավներ ծախողվում, նույնիսկ երբ ապրանքը լավն է։ Թիմը մոտիվացված է, գումարներ են ներդրված։ Եկեք այս հարցին մոտենանք առանց շրջանցումների։
1: Market Mind.
0: Առաջին պատճառն ամենապարզն է՝ անհասկանալի ուղերձ։ Շատ արշավներ ծախողվում են, որովհետև լսարանը պարզապես չի հասկանում, ինչ է ուզում ասել բրենդը։ Ուղերձը բարդ է, մառախլապատ, լի տեխնիկական տերմիններով։ Բացակայում է պարզը, ուղիղը մարդկայինը։ Օրինակ, բացահայտիր ապագայի էներգիայի լուծումներն արդեն այսօր։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Ինձ ի՞նչ հոգուտ։ Ինչի համար, ինչից։ Փոխարենը, ստացիր 30% խնայողություն մեր արևային լուծումներով։ Ահա, պարզ է, հասկանալի, ուղղված է մարդկանց խնդրին։ Եթե մարդիկ չեն հասկանում, ինչ եք ասում, նրանք չեն էլ արձագանքի։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ պատճառը սխալ լսարանն է։ Ինձ համար ամենահաճախակի հարցերից է. Ինձ ինչ ձևով գովազդ անեմ։ Բայց նախքան այդ հարցը պետք է հստակ իմանալ, ում հետ ես ուզում խոսել։ Բազմաթիվ արշավներ ուղղված են բոլորին, իսկ երբ խոսում եք բոլորի հետ, իրականում չեք խոսում ոչ մեկի հետ։ Եթե ձեր առաջադրանքը նախատեսված է երիտասարդ մայրիկների համար, բայց գովազդը տեսնում են ուսանող տղաներ, արձագանք բնականաբար չի լինի։ Որքան ճիշտ եք սահմանում լսարանը, այնքան բարձր է արդյունքի հավանականությունը։
1: Market Mind.
0: Երրորդ պատճառը արշավն է առանց ռազմավարության։ Շատ հաճախ արշավները արվում են մրցավանջի պես, հանկարծակի, առանց խոր վերլուծության, առանց հարցերի պատասխաների։ Ինչ նպատակ ունենք, որ փուլում ենք, որ սեգմենտի համար է, ինչ ձևաչափ ենք ընտրում, սրանք նախքան արշավ սկսելը պետք է արդեն որոշված լինեն։ Ստանդարտ սխալ, շատ սեղմ գրաֆիկ, արագ ինչ-որ բան սարքենք, մի բան թող գնա, այս մոտեցումը ոչ միայն արդյունք չի բերում, այլ նաև վնասում է բրենդի ընկալմանը։
1: Market Mind.
0: Չկա հուկ, ուշադրություն գրավող գաղափար։ Ժամանակակից մարքեթինգում առանց ուշադրություն գրավելու հովանդակությունը չի հասնում լսարանին։ Ուստի, եթե ձեր արշավը չի սկսվում սուր կամ հուզիչ մտքով, մարդիկ չեն էլ իմանում, ինչ եք առաջարկում։ Այսպես ասած, ձեր առաջին նախադասությունը պետք է ձգի։ Լուսանկարը, վերնագիրը, անիմացիան պետք է կանգնեցնի թերթող մարդուն։ Ինստագրամում, Facebook-ում կամ TikTok-ում մարդիկ չեն սպասում, որ դուք ավարտեք միտքը։ Նրանք կամ կանգնում են առաջին պահից, կամ անցնում են։
1: Market Mind.
0: Հաջորդը անհետևողականությունն է։ Մեկ հրապարակումը արդյունք չի տալիս, ցավոք բազմաթիվ բիզնեսներ արշավները դիտարկում են որպես մեկանգամյա գործողություն։ Այսօր զարճ արեցինք, իսկ հաջորդը չգիտենք երբ։ Հաջողակ արշավները կառուցում են փուլերով, նախ գիտակցում, հետո հետաքրքրություն, հետո ներգրավում և վերջում գործողություն։ Եթե դուք միայն վերջում հիշեցնում եք, որ առաջարկ ունեք, բայց մինչև այդ լուրը եք, արդյունքը թույլ կլինի։ Մարքեթինգում հաճախակի շփումը վստահության հիմքն է, իսկ վստահությունը որոշման բանալին։
1: Market Mind.
0: Չկա գործողության հստակ կոչ։ Երբ դուք չեք ասում, ինչ անել հիմա, մարդիկ ոչինչ չեն անում։ Դուք պետք է հստակ կերպով հաղորդեք. «Սեղմիր հղմանը, գրիր մեզ, պատվիրիր հիմա, զանգիր այս համարով»։ Եթե դուք չունեք հստակ call to action, ձեր բոլոր ջանքերը նույնիսկ հիանալի գրաֆիկայով ու կոգիկ տեքստերով կմնան հետաքրքիր բովանդակության մակարդակում, ոչ թե վաճառքի։
1: Market Mind.
0: Եվ վերջում, չափման բացակայությունն է։ Շատ բիզնեսներ ոչ միայն չունեն ռազմավարություն, այլ նաև չեն չափում արդյունքները։ Ով տեսավ, ով սեղմեց, ինչպես արձագանքեցին, որ հատվածներ առավել արդյունավետ։ Չափումը ոչ թե վերջ է, այլ գործընթացի մաս։ Այն ցույց է տալիս, որ ուղերձն է աշխատում, որ լսարանն է արձագանքում, որ ալիքը առավել արդյունավետ է։ Առանց չափման դուք միայն ենթադրում եք, բայց չգիտեք։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Մարքեթինգային արշավները ծախողում են, երբ չունեն հստակություն, ուղղվածություն, ռազմավարություն ու հետևողականություն։ Արշավը հաջող է, երբ այն հիմնված է պարզ ուղերձի վրա, ճիշտ լսարանի համար, ճիշտ պահին և ճիշտ ձևով։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։ Get Rich-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղջեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
1: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Aslı Megle.
1: Govast.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամենուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. You are listening

Արթուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Giving you more hit music. Marshall FM. I know I'd go back to you.

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
5: Hit music.
6: Hit music.
5: Radio.

0: Ստիր քո ճանապարհը դեպի առողջ ապրելակերպ մեզ հետ. Fit Talk.
1: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Fit Talk հաղորդումն է, ձեզ հետ ինչպես միշտ Լուսինե Պողոսյանն է, եւ այսօր ես կարևորել եմ մի շատ կարևոր եւ շատ տարածված խնդրի մասին խոսելը կինեզիոլոգ Շուշան Տոնոյանի հետ, ինչու շատ տարածված, որովհետև այսօր բոլորս ունենք ողնաշարային որևէ խնդիր, որևէ հարց, եւ հենց դրա համար այսօր մասնագետը մեզ կօգնի, կհուշի, թե ինչպես վարվել եւ ինչպես անել այնպես, որ խնդիրները ոչ թե լուծվեն, այլ ընդհանրապես չառաջանան։ Ողջույն Շուշան։
2: Ողջույն, շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար։
1: Ես շատ ուրախ եմ, որ կարողացանք կազմակերպել եւ այսօր մեր տաղավարում ձեզ հյուրընկալել։
2: Շնորհակալ եմ շատ։
1: Որովհետև մենք մեր ազգը սիրում է, չէ, խնդիրը հասնի, դանակը հասնի ոսկորին, հետո նոր սկսի զբաղվել իր առողջությամբ։
2: Ընդհանրապես եւս մի այդպիսի տենդենս կա երևի, որ ավելի շատ, օրինակ, կան այդ կամ աղջիկները խնամքին ավելի շատ են ժամանակ դրամադրում, ֆինանս դրամադրում, քան օրինակ ողնաշարին։ Ողնաշարը մեր օրգանիզմի սյունն է եւ ինքը եւս պահանջում է խնամք։ Բայց մենք իրա հարցում մի քիչ այնքան էլ ուշադիր չենք լինում։ Նամանավանդ վերջին տարիներին շատ տարածված են ողնաշարային խնդիրները, նամանավանդ դեռահասների եւ պատանիների շրջանում մեծամասամբ։ Ու շատ են առնչվում այդ խնդիրներին, օրինակ դրանք սկայոսներն են, կիֆոզները եւ լորդոզները, ողնաշարային դեֆորմացիաները։ Առաջնահերթ խնդիրը նրանում է կայանում, որ ունեն քիչ ֆիզիկական ակտիվություն։ Այսինքն пассив են ֆիզիկական աշխատանքի մեջ, չգիտեմ, սպորտի մեջ, եւ երկրորդ դեպքում բացի են, որ քիչ ֆիզիկական ակտիվությամբ են, նաեւ անառողջ սնունդ են օգտագործում։
1: Ահա,
2: դրանից գալիս ավելորդ քաշ, եւ ավելորդ քաշը ինքնին էլի ազդում է ողնաշարի վրա։
1: Հերիք չի չենք մարզվում։
2: Չենք մարզվում, սխալ ենք սնվում, հետո ունենում ենք ավելորդ քաշ, որը եւ հետագայում քաշի համար ենք ունենում խնդիր, եւ այդ քաշը ազդում է նաեւ ողնաշարի վրա։ Միշտ մեր բուժառուներին ասում եմ, եթե զգում եք ցավ ողնաշարի հատվածում կամ չգիտեմ, հնաշարժողական ապարատի հետ, խնդրում եմ ժամանակին դիմել բժշկի, գնալ ստուգվել։ Եթե կա ցավ, դա ազդանշան է, որ ունենք ինչ-որ մի խնդիր այնտեղ։
1: Իրականում դա արդեն նույնիսկ դրա անունը ազդանշան դնելը մի քիչ բան է, ավելի պետք է բարձ ներկայացնենք, ինձ ասում է հիմա մեզ լսողներին, որ դա ազդանշան է նրա մասին, որ դուք այնքան չեք հետևել ձեր առողջությանը, ձեր ողնաշարին, որ արդեն ցավում է։
2: Սկզբնական շրջանում լինում են սիմպտոմներ, անհարմարություններ, հետո արդեն արտահայտվում են ցավով։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, որքան շուտ դիմել բժշկի, որքան շուտ ստուգվել, այնքան ավելի խնդրի հետ աշխատել ավելի հեշտ կլինի եւ կկանխենք հետագա զարգացումը։ Այսինքն չենք ունենա ավելի բարդ խնդիր, իսկ եթե թողնելու դեպքում հետագայում ավելի կզարգանա ու հետագայում բացի զարգանալը կունենանք մի քանի խնդիրներ։
1: Քանի որ Շուշան ոլորտում եմ աշխատում, մի բան եմ շատ լսում, որ երբ որ մարդուն ասում ես պետք է մարզվել, ասում ես ես օրվա մեջ այնքան եմ այս կողմ են կողմանում, այս ավերծուն ավերծու այստեղ մաքրի, այնտեղ մաքրի, այնքան գործ եմ անում, որ էլ ինձ մարզվել պետք չի, բայց խնդրում եմ ասեք,
2: մարզվելու ես ասում եմ, մենք տարանջատենք ծանրաբեռնվածությունը ֆիզիկական ակտիվությունից։ Ճիշտ ֆիզիկական ակտիվությունը մեկ բան է, մեկ այլ բան է օրվա ընթացքում ծանրաբեռնված լինել, օրինակ, չգիտեմ, տնային գործեր անել, վասել խանութ, գնալ, չգիտեմ, բաներ, որոնք ծանրաբեռնում են քեզ։ Իսկ ֆիզիկական ակտիվությունը քեզ էներգիա է տալիս, բացի այն, որ դու ֆիզիկապես ավելի առողջ ես դառնում, նաև տրամադրությունդ էլ անգամ փոխվում։ Իսկ առօրյա այդ վասկայինը, որ համեմատում եմ, ես ամբողջ օրը նստած չեմ լինում, կան այդ կան ասում են ամբողջ օրը տնային գործեր եմ անում, չեմ նստում, ոնց է, որ էսպես է, միշտ ասում խնդրում եմ, եկեք տարանջատենք ծանրաբեռնված օր ունենալը եւ ֆիզիկական ճիշտ ակտիվություն ունենալը։
1: Եվ հետո ես միշտ մի օրինակ եմ բերում, որ օրինակ շատ ֆիզիկական աշխատանք կատարող տղամարդիկ կան, չէ՞, մեր շրջապատում, որ իրենք մարզված չեն, մարզված մարմին չունեն, ունեն այսպես մեծ որովայն, բայց իրենք ամբողջ օրը կատարում են շատ ծանր ֆիզիկական աշխատանք։ Հետևաբար երբևէ ֆիզիկական աշխատանքը չի կարող որովայնի մկաններ ձգել։
2: Այո, հենց իմ խոսքը դրան է, որ դա ծանրաբեռնվածությունն է։ այսինքն ավելի ծանրացնում է, ավելի բարթացնում է, քան թե օգնում։ Այսինքն ուղակի շարժում անել աշխատանքի մեջ, դա չի նշանակում, որ դու ունեցար ճիշտ ֆիզիկական ակտիվություն ու կարող ես ունենալ առողջ ողնաշար։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, ուզում եմ, որ հիմա ձեր մտքում կամ ինչ-որ մի տեղ, որտեղ կարող եք նշումներ անել, ֆիքսեք, նշեք, որ եթե դուք ծանրաբեռնված եք, դա ձեզ չի ազատում մարզվելու պահանջից, այնպես որ մի արդարացումներ փնտրեք եւ մի անունը դրեք, որ դուք ֆիզիկապես շատ ծանրաբեռնված եք, որովհետեւ ինչպես Շուշու Անտոնոյանը հենց նոր ասաց, որ ծանրաբեռնվածությունը դա դեռ ֆիզիկական աշխատանք չէ, ու ձեզ բոլորիդ, ինձ էլ, Շուշանին էլ, առհասարակ բոլորին պետք է եւ շատ կարեւոր է, որ ֆիզիկական ակտիվություն լինի գոնե շաբաթական 2 կամ 3 անգամ։ Շուշան, ինչ խնդիրների հետ է ամենաշատը բախվում հայ հասարակությունը, այ ձեզ մոտ որ գալիս են, ամենաշատը ինչ խնդիրներով են գալիս ու ըստ ձեզ որն է դրա պատճառը։
2: Տեսեք, խնդիրները ողնաշարին շատ տարբեր են, բայց հիմնական ամենատարածվածը օսեոխոնդրոզն է, որը ամեն երկրորդ մարդու մոտ արդեն կա։ Եվ ողնաշարային դեֆորմացիաները, քիչ առաջ նշեցի, սկոլիոզ, կիֆոզ, լորտոզներ, դրանք ավելի էլ եմ կրկնում, գալիս են դպրոցական տարիքի երեխաների, դեռահասների, պատանիների եւ երիտասարդների շրջանում։ Ողնաշարային դեֆորմացիաները որքան շուտ հայտնաբերվի եւ բուժվի, այսինքն գոնը մինչեւ 20 տարեկանը, եւ դեռ ողնաշար որպես այդպեսին չի ձևավորվել, կարողանանք իր հետ աշխատել, ավելի լավ կլինի, որտեղ դրանից հետո արդեն երբ որ ձևավորված օրգանիզմ ունենք, ավելի բարդ է լինում աշխատանքը։
1: Ինչ հետաքրքիր է, բայց օրինակ ինձ մոտ հարց առաջացա, որ առաջ մենք ծանր պայուսակներով գնում ենք դպրոց, բայց հիմա երեխաների կյանքը ավելի հեշտացել է, բոլորը կամ գնում են ինչ որ այնպիսի դպրոցներ, որտեղ տնայիններ չկա, գրքերը տուն չեն տանում, ծնողները ավելի այսպես այդ մասով ավելի մի քիչ գիտակցությունը բարձրացել է։
2: Այստեղ հանգարող մեկ հանգամանք կա, դա հեռախոսներն են։ Տեսեք, առաջ մենք բակում կարող ենք խաղալ անընդհատ, մենք անընդհատ շարժման մեջ էինք։ Իսկ ներկայիս ժամանակում երեխաներ կարող են վերցնել հեռախոսը ու ժամերով ինչ որ ֆիքսված դիրքի անընդհատ նստել։
1: Այո,
2: սնվել շատ անառողջ, որից ծնողները երբեմն չեն կարողամ հետ պահել։
1: Ես երեք ստատիստիկայի կարդում, ներողություններ ընդհատեցի, պատկերացնում եք, որ ամեն երկրորդ մարդը աշխարհում ունի ավելորդ քաշ, դա սարսափելի է։
2: Տեսեք, հենց դրան մեկը մյուսի հետ շատ փոխ կապակցված է, այնպես չի, որ ողնաշարային խնդիրը միայն ողնաշարի հետ է կապված։ Անառողջ սնունդը եւս հնաշարժողական համակարգը միայն մկանները, նյարդեր չեն կամ կապաններն ու ջելերը չեն, դրանք ոսկորներն են, եւ առողջ սնունդը միայն դրա համար չի, եւ նա ոնց է փոխ կապակցված են իրար հետ։
1: Ինչպես պատտվում ենք, ամեն դեպքում գալիս ենք, որ շատ կարեւոր է առողջ մարդու համար օգտագործել առողջ սնունդ, եւ ամեն ինչ այդտեղից էլ սկսվում է։
2: Այո, իսկ ներկա ժամանակում ոչնակա դրա համար արդյունքում ունենք այս չափ, իհարկե ցավալի է, բայց ամեն երկրորդ երեխայի մոտ նկատվում է այդ խնդիրները։
1: Շուշան, իհարկե շատ ցավալի է, բայց եկեք, որ նման խնդիրներ կան ու այն էլ այս չափ տարածված, բայց եկեք խոսենք լուծումներից։ Այն մարդը, ով օրինակ 30-35 տարեկան երիտասարդ կինը կամ տղամարդը, ով առնչվել է այդ խնդրին եւ ունի ինչ-որ ողնաշարային հարց, ինչից պետք է սկսի, պետք է սկզում գա ձեզ մոտ, հետո դուք ասեք ուր գնա, թե հակառակը պետք է գնա նկարի մեջքը, հետո մոտենա ձեզ, այդ process-ը, ցիկլը որտեղից է սկսվում։
2: Ունենք խնդիր, առաջինը գնում ենք հետազոտվելու, այսինքն ողնաշարը նկարելու կամ այդ հատվածը, որտեղ որ խնդիրը կա, պարտադիր գնում ենք նկարելու, ունենում ենք եզրակացություն։
1: Իսկ ինչպես ենք, ինչ ձևով ենք նկարում,
2: կատ է կամ մերտ հետազոտություններում, եթե անհրաժեշտություն լինում ավելի թեթև դեպքերում ռենգեն հետազոտության, ունենում ենք հստակ եզրակացություն, հստակ պատկեր, նոր գալիս են մասնագետի մոտ, ես կլինեմ, թե իմ կոլեգաներից ու մոտ որ կլինեն, հստակ եզրակացությունով բժշկական գնում են մասնագետի մոտ, որպեսզի հասկանանք, արդեն պատկերը մեզ համար հստակ լինի, ինչ խնդրի հետ ենք աշխատում, ինչ խնդրի հետ գործ ունենք եւ ինչ համալիր ծրագիր ունենք այդ խնդրի դեպքում։ Եվ մեկ շատ կարևոր բան էլ կա, որ կուսենամ անպայման բուժառուներն էլ իմանան, երբ որ գնում են մասնագետի մոտ, օնակ գալիս են մեզ մոտ, պետք է նաև խոսեն այլ հարագից խնդիրների մասին։ Կա այլ առողջական խնդիր, որը որ կարող է լինել այս բուժման մեջ հակացուցում։ Նաև պետք է շատ կարևորել, որ նա եթե եկել են ինչ-որ այս կամ այն ողնաշարային խնդրով, բայց մարդուն հարցնում ես ունեք, օրինակ, այս կամ այն խնդիրը եւս, եթե ունեն, որտեղ հաջախակի լինում է, որ հակացուցում կա այդտեղ, որպեսզի ճիշտ։
1: Իսկ օրինակ ի՞նչ հակացուցման մասին կարող է խոսքը գնալ։
2: Տեսեք, սրտանոթային լուրջ խնդիրների դեպքում, անոթային խնդիրների դեպքում եւ չարաբաստիկ քաղցկեղային տեսակների դեպքում իրենք հակացուցում են։ Դրա համար պետք է ամբողջական բժշկական եզրակացությունները տեսնել, այսինքն իրենք արդեն իսկ եզրակացությունով գալիս են մեզ մոտ, մենք մանրակրկիտ խորհրդատվություն ենք անցկացնում, տեսնում ենք ինչ խնդիրներ կան, եթե ամեն ինչ նորմալ է, այսինքն որևէ հակասություն որպես այդպեսին չկա, արդեն սկսում ենք մեր բուժման կուրսը։
1: Այդ ամեն ինչը կախված է նրանից, որ դուք երբ աշխատում եք բուժարուի հետ, արագանում է իր մոտ արյան շրջանառությունը, հա։
2: Հա, այս շրջանառությունը։
1: Եվ ինչը որ կարող է կապված լինել այդ շրջանառության աշխատանքի հետ, բնականաբար այդ հարցերում դուք պետք է։
2: Հա, նաև օրինակ եթե օրինակ կա բորբոքային process, այդ process-ների ժամանակ էլ այն ինչ որ կարող է տեմպը արագացնել,
1: խթանել, դրանք,
2: այո, խթանել, մենք զերծ ենք մնում, ասում ենք, պիտի բուժվի այդ խնդիրը, նոր, այսինքն առաջնահերթությունը ձեր բուն խնդիրը պիտի լինի այս պահին, հետո արդեն
1: ես ուզում եմ անպայման ասել, որ մենք ունենք մի սովորություն մեր ազգով, ես էլ եմ այդ ազգի ներկայացնից մեկը, որ մենք սիրում ենք ինքներս որոշել, ինքներս մտածել, ինքներս ընտրություն անել։ Այ ես ունեմ այսպիսի ցավ, ինձ պետք է սա անել։ Եվ այդ որոշումներից մեկ օրինակ շատ հաճախ ամենահաճախը պատահողն է, որ եթե ողնաշարը ցավում է, ինչ ենք անում, գնում ենք լողի։ Բայց կան դեպքեր, ես գիտեմ, որ իրականում չէր կարելի գնել լողի, պետք էր սկսում դիմել մասնագետի, անցնել համապատասխան բուժումը, համապատասխան թերապիաները, հետո նոր մտածել լողի գնալու մասին։ Ինչ կասեք այս մասով։
2: Ընդհանրապես ինքնաբուժությունը շատ սխալ է, որովհետև դու կարող ես էլ ավելի քեզ վնասել, քան որ միջև
1: այդ։ Եկեք բայց մի բան ավելացնենք ինքնաբուժության մեջ, որ մենք մեր տեսակով սիրում ենք ոչ միայն ինքնաբուժությամբ զբաղվել, այլ նաև խորհուրդներ տալ, կախված մեր ունեցած փորձից։ Նմանեցնում ենք այդ խնդիրը, չէ՞, մեր բարեկամի ինչ որ մի
2: քիչ։ Ես արել եմ ինձ օգնել այդ
1: օրը։ Մորակույրս այդ խնդիրը ուներ, այստեղը վերցրեց, չէ՞։ Սիրելիներս, ժամանակն է, ես հիմա դիմում եմ ռադիո լսողներին, քանի որ մեր հաղորդումը առողջ ապրելակերպի մասին է, եւ մենք պետք է երբեմն այսպիսի հիշեցումներով հանդես գանք, որ մեր սիրելի ռադիո լսողները հիշեն, որ ոչ մի տեսակի խնդրի դեպքում չի կարելի պարզապես անընդունելի է զբաղվել ինքնաբուժությամբ, եւ պետք է դիմել հստակ մասնագետների, ոչ մի պարագայում չտրվել հարևան բարեկամների խորհուրդներին, որ մեզ մոտ էլ կար նման խնդիր, կարող է խնդիրը իսկապես նման լինել, չէ՞, Շուշան, բայց լինել բոլորովին այլ։
2: Ու այդ դեպքում քիչ առաջ ես ասացի, կարող է ոչ որ խնդիր ունեք, առողջական մեկ այլ խնդիր, որը հենց հակացուցում է, օրինակ ձեր պարագայում դա չէր պետք։
1: Այո։ Այնպես որ սիրելիներս, դիմենք մասնագետներին, մենք միշտ գալիս ենք հենց այդ կետին, որ մի արեք ոչ մի բան ինքնուրույն, եթե չգիտեք ինչ խնդիր է, եւ եթե դուք մասնագետ չեք, դիմեք մասնագետներին, որպեսզի նման հարցի առաջ չկանգնեք։ Ամեն դեպքում վերադառնանք լողին։ Ինչու է բոլորի մոտ այդ տպավորությունը, այդ կարծիքը այդքան կարծրացած, որ եթե ողնաշարային խնդիր կա, լողը լավ է։ Իրականում չեմ ասում, որ լավ չէ։ Շատ հաճախ, շատ դեպքերում իսկապես լողը այն է, ինչ որ պետք է։
2: Մեծամասամբ ցուցված է լողը, բայց բուժման կուրսից հետո։ Այսինքն պիտի ողնաշարը կամ այն հատվածը, որը որ այդ պահին խնդիր ունի, վերականգնել նոր լողով։

0: Մասամբ ցուցված է լողը, բայց բուժման կուրսից հետո, այսինքն պիտի ողնաշարը կամ այն հատվածը, որը որ այդ պահին խնդիր ունի, վերականգնել նոր լողով, ամեր, որ արդեն մարզիչը լողի, որ պիտի լինի որակավորված, այսինքն ինքը հասկանա այդ խնդրի դեպքում, լողի որ տեսակը պիտի կիրառվի։ Դա էլ է շատ կարևոր։ Երբեմն օրինակ տեսեք, մարդիկ կան ասում են, մենք առավոտյան, ինչ գիտեմ, YouTube-ում վարժություններ ենք տեսնում, անում ենք, հրաշալի, բայց արդյոք դա քեզ պետքա թե ոչ, կամ դու այդ վարժությունը, որ տեսնում ես, ճիշտ ես անում թե ոչ, միգուցե դու թվում է թե հեշտ վարժությունը, բայց դու դա սխալ անես ու ավելի վնաս ես։
1: Մենք ուղղակի ուրիշի աշխատանքը թերագնահատելու սովորություն ևս ունենք։ Այսօր ինչ-որ շատ վատ բաներ, չէ՞, ասացի մենք ունենք այսպես։ Ես ուղղակի մատնանշում եմ, որպեսզի ով էլ որ նման կերպ վարվում է, այլևս չանի։ Մենք շատ հաճախ մարզիչի աշխատանքն ենք թերագնահատում, որտեղ վարժությունը էլի ձեռքս պետք է վերև տանեմ, աջ տանեմ, կանեմ։ Բայց այնտեղ կան նյուանսներ, շատ կարևոր կետեր, որ դուք չեք տեսնում, երբ որ դուք եք անում, ովքեր որ լողավազանում են։ Ու մի կարևոր բան ևս, լողավազանում գտնվելը դեռևս լողի գնալ չէ։
0: Այո,
1: լողով զբաղվելը դա բոլորովին այլ գործ է, եւ դա պահանջում է լրջություն, մոտեցում, պահանջում է գիտակ մարզիչ,
0: անպայման,
1: եւ գիտակ մարդ, ով գիտի իր խնդիրը, հասկանում է իրեն ինչ է կարելի, ինչ ոչ, արդեն խորհրդակցել է իր կինեզիոլոգի հետ եւ նոր տեղավորվել է լողավազանում։ Համաձայն եք։
0: Իհարկե, ամեն ինչ ճիշտ գրիդ երբ որ լինի, որևէ խնդիր այս պարագայում էլ չեն կունենա։ Տեսեք, բուժման կուրսից հետո ես, օրինակ, իմ բուժառուներին սովորեցնում եմ տանը ինչպես ճիշտ մարզվել։
1: Ահա։
0: Տալիս եմ, օրինակ, վարժությունների ցանկ կամ վիդեոհոլովակ, սովորեցնելով ինչպես այդ վարժությունը ճիշտ անել։ Օրինակ, քանի անգամ պիտի անել, ինչ ձևով պիտի անել, որ վստահ լինեմ, որ ինքը տանը դա ճիշտ գրիթ կանի ու որևէ սխալ չի լինի։
1: Բայց այստեղ էլերի շատ կարևոր է, որ դա ինքը ոչ թե պարզապես խնդիր եղավ, մտավ YouTube, նայեց ինչ անի, արեց, այլ ինքը անցավ բուժման կուրս, եղավ կինեզիոլոգի պացիենտը, բուժառուն, 10 կամ 12 անգամ գնաց, ամրապնդվեցին մկանները, աշխատեց ամեն ինչ, խնդիրը լրիվ պարզ դարձավ, եւ դրանից հետո արդեն իսկ իր կինեզիոլոգի կողմից նշանակված վարժությունները արեց։ Դա սա բոլորովին այլ մոտեցում է, եւ անհնար է, որ մարդիկ այսպես անեն ու արդյունք չունենան։
0: Բայց մի բան էլ ասենք, որպեսզի թյուրըմբռնում չլինի մարդկանց մոտ, դա միայն այն դեպքում, եթե որևէ ողնաշարային խնդիր
1: ունենք։
0: Եթե ողնաշարային խնդիր չունենք, ուղղակի առավոտյան ինչ որ նախավարժանք են ուզում անել, դա այլ բան է։ Դա
1: Շուշան, իսկ օրինակ հենց այս պահին իմ մտքով անցավ, որ կարող է մարդը ունենալ ողնաշարային խնդիր, բայց ինքը չի իմանա դրա մասին, թե ամեն դեպքում խնդիրները իրեն զգացնել տալիս է։
0: Խնդիրը զգացնել տալիս է ըստ իր խորության։
1: Ահա։
0: Այսինքն սկզբնական շրջանում կարող է որևէ ցավ չլինել, բայց ամեն դեպքում անհարմարավետություն լինի։
1: Լավ, իսկ ինչ եք կարծում, դա խելամիտ է, որ օրինակ մարդը երբեմն պարբերաբար, օրինակ տարվա մեջ մեկ անգամ կամ երկու տարվա մեջ մեկ անգամ գնա, հետազոտվի ու իմանա ինքը խնդիր ունի ողնաշարի թե ոչ, դա խելամիտ է։
0: Ոչ միայն խելամիտ, այլ պետք է։ Մենք պետք է տարին մեկ անգամ հատկացնենք հասկանալու մեր օրգանիզմում խնդիր կա, չկա, որպեսզի կարողանանք առողջ ապրել հետագայում։ Եթե մենք տենց վարձի թողի վիճակում թողնենք, մի քանի տարին մենք գնանք բժշկի միայն այն դեպքում, երբ որ ցավ ունենք, այդ ժամանակ մեր խնդիրները կկուտակվեն ու մենք չենք կարողանա հասկանալ,
1: որտեղից
0: պիտի սկսենք։ Եթե կարող ենք տարին մեկ անգամ գնալ, հետազոտվել, եթե խնդիր չկա, հրաշալի, եթե կա, ուղղակի հասկանանք որտեղից սկսել։
1: Ինչ որ մի բան ինձ հուշում է, որ հետազոտվելու դեպքում մենք խնդիրները անպայման կգտնենք,
0: որովհետև ժամանակին չեն գնացել։
1: Այո, ասում են, չկա շատ առողջ մարդ, կա մարդ, ով պարզապես լավ չի հետազոտվել։ Շուշան, շատ հետաքրքիր եւ շատ հաճելի զրույց ունեցանք։ Վստահ եմ, որ մեր ռադիոլսողները այս պահից սկսած շատ ուշադրություն կդարձնեն իրենց առողջությանը, հատկապես ողնաշարային եւ հենաշարժողական համակարգի առողջությանը։ Շատ շնորհակալություն այսքան։
0: Ես եմ շնորհակալ։
1: Այսքան շատ բոլորիս արթնացնելու համար։ Իսկ հիմա արդեն ժամանակն է, որ հրաժեշտ տանք մեր ռադիոլսողներին։
0: Իմ, չգիտեմ, հորդորը բոլորեն մարդկանց, ովքեր մեզ լսում են, առողջ եղեք, հետևեք ձեր առողջությանը, միշտ առողջ ապրելակերպով զբաղվեք, որովհետև դա է կյանքի շարժիչ ուժը։
1: Այո, էներգիա

0: Ան դա կյանք է, իսկ էներգիան գալիս է, երբ մենք շարժման մեջ ենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվեք։ Շնորհակալություն, Շուշան։
1: Ես եմ շնորհակալ։
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում Fit Talk հաղորդումն է, ձեզ հետ ինչպես միշտ Լուսինե Պողոսյանն է, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ երկու շաբթի։ Մնացեք մեզ հետ։
2: Գովաստ։ Ուշադրություն։ BLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ BLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, Կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast. Harmond and Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62։
6: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: կազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Իրազեկում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպություն է։
1: Ռուսաստանը չի կարող պաշտպանել։ Շատերն ասում են, որ Ռուսաստանը մեզ պաշտպանում է Թուրքիայից։ Այնինչ, Ռուսաստանն այսօր նույնիսկ ինքն իրեն չի կարողանում պաշտպանել։ Ուկրաինական ատեսները հասնում են Մոսկվա, Պետերբուրգ ու Սիբիր, իսկ Ուկրաինայի օթային հարվածները թույլ չեն տալիս, որ Ռուսաստանում անհրաժեշտ քանակի բենզին արտադրվի։ Այս պայմաններում Ռուսաստանը ինչպես կարող է մեզ պաշտպանել։ Մեկը լինի Ռուսաստանին պաշտպանի։ Ավելին, Ռուսաստանը պետք է խաղաղապահներով պաշտպաներ Լեռնային Ղարաբաղը, բայց ռուսական զորքերը պարզապես հետևում էին, թե ինչպես էին ադրբեջանական ուժերը էթնիկ զտման ենթարկում Ղարաբաղի հայերին։ Իսկ երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա, Ռուսաստանը ոչ միայն չպաշտպանեց իր դաշնակցին, այլև քաղաքական աջակցություն ցուցաբերեց Ադրբեջանին։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-շաբթի եւ 5-շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: I'm Billie Eilish. Hits music.

0: Govast. Ժամանակ ներդրելու լավագույնը Մորեսկի, մինչև 70% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ռադիո

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղջեր, Տերյան 62, շտապեք։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Жама тасне чорсне. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը, հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման

0: հասարակական կազմակերպություն։
1: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հաղորդումին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: կանկազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone, Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: jasne i oczne. Govast. Harmond and Blaine, hajtararume minç sezonein, minçe 60 tokos, verçinakan zehçer. Telian 62.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը. Մորեսկի. Մինչև 70% վերջնական զեղչեր. Տերյան 62.
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, Կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Говаст.
1: Норгерустацуйц, TCL, Домус.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղջեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Disco X on

0: Իրազեկում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպություն է։
1: Հայաստանյան տեղեկատվական տիրույթում հաճախ կարելի է հանդիպել հրապարակումների, ըստ որոնց երկրում ժողովրդավարություն չկա, ընտրությունները կեղծվում են։ Խոսքի ազատությունը սահմանափակված է, իսկ Հայաստանը գտնվում է աննախադեպ բռնապետության պայմաններում։ Թեև Հայաստանում ժողովրդավարության մակարդակը մեղմ ասած իդեալական չէ, նման հրապարակումներով հաճախ փորձ է արվում ներկայացնել իրականությունից շատ ավելի մռայլ պատկեր։ Ընդ որում, այդպիսի պնդումներ հաճախ տարածում են լրատվամիջոցներ և քաղաքական գործիչներ, որոնք ռուսամետ են կամ ֆինանսավորվում են Ռուսաստանից, մի երկրից, որտեղ ժողովրդավարության, խոսքի ազատության և ընտրությունների վիճակը անհամեմատ ավելի վատ է։ Երբ ժողովրդավարության խնդիրների մասին խոսում են արևմտյան ֆինանսավորմամբ գործող դերակատարները, նրանց մոտիվացիան հասկանալի է։ Արևմուտքը ժողովրդավարական արժեքներ է առաջմղում և ցանկանում է, որ տարածաշրջանի երկրներն էլ շարժվեն այդ ուղղությամբ։ Բայց ո՞րն է Ռուսաստանի մոտիվացիան։ Ռուսաստանը չի ձգտում, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունն ու ազատություններն ամրապնդվեն։ Պատճառը բավական պարզ է։ Հայաստանում շատերը հասկանում են, որ Ռուսաստանի ազդեցության գոտում գտնվող երկրներում ժողովրդավարությունն ու ազատությունները սահմանափակված են։ Հետևաբար, Ռուսաստանը և ռուսամետ շրջանակները փորձում են ստեղծել տպավորություն, թե Հայաստանում ի սկզբանե էլ ժողովրդավարություն և ազատություններ չկան։ Այսինքն, եթե երկիրը մնա Ռուսաստանի ազդեցության գոտում, կորցնելու բան էլ չի լինի։ Իրականում Ռուսաստանի ազդեցության գոտում գտնվող երկրներում ժողովրդավարությունն ու ազատությունները շատ ավելի սահմանափակ են, քան Հայաստանում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: You'll get the biggest hits right now.

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Harmond and Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Հայրի եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։
7: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
8: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Gowast.
1: Mets likvidacijan vegajum šarunak fume. Minčef obostosi jerkusa. Mets likvidacija vega strahnerum kahujkijev tehnikai šat mets tesakanu hamaš. Madramastere vega ketem.
2: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, barcer gnahatakani jerashavore.
3: Amenajcim norantrani. Mario Outlet. Minčef 80% zehç. Terjan 62.
4: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Կոնցե

0: Ռուսական կազմակերպություն
1: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց Սկսած 41,900 դրամից VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը, Moreski. Մինչև 70% վերջնական զեղչեր. Տերյան 62.
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ. Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց. Բայց սա դեռ ամենը չէ. Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
5: Սիփան, ինչ կա, չկա։
6: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
5: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
6: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Իրազեկում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: Սոցիալական ցանցերում երբեմն կարելի է նկատել տարբեր օգտահաշիվներ՝ մոդելային արտաքինով երիտասարդ աղջիկների կամ տղաների լուսանկարներով, որոնք հրապարակումների և նյութերի մեկնաբանություններում գրում են նույն մտքերը կամ տարածում և նույն բովանդակությունը։ Նրանց վարքագծից կարող է ստեղծվել տպավորություն, թե շատ մարդիկ ունեն նույն կարծիքը, սակայն դա իրական չէ։ Մասնագետներն այս երևույթն անվանում են համակարգված ոչ բնական վարքագծից։ Պարզասած, դա այն դեպքն է, երբ մի խումբ կեղծ էջեր կամ օգտահաշիվներ միասին ծրագրավորված կամ համակարգված ձևով տարածում են նույն ուղերձը, ստեղծելով տպավորություն, թե այդ միտքը արտահայտում են տարբեր միմյանց հետ կապ չունեցող մարդիկ։ Այս ամենի նպատակն է ազդել հանրային կարծիքի վրա, ճնշել քննադատող ձայները կամ ստեղծել տպավորություն, թե որևէ միտք, անձ կամ քաղաքական գործիչ լայն աջակցություն ունի։ Իրականում, սակայն, խոսքը կեղծ օգտատերերի խմբի մասին է, որոնք միաժամանակ գրում են նույն մեկնաբանությունները, տարածում նույն նյութերը և հաճախ պաշտպանում կամ հարձակում են գործում կոնկրետ թեմաների վրա։ Ֆեյքերի այս խմբերն ունեն մի քանի բնորոշ առանձնահատկություն։ Դրանք, որպես կանոն, նոր ստեղծված, քիչ հետևորդ ունեցող, բայց շատ ակտիվ օգտահաշիվներ են, որոնք տարբեր էջերում թողնում են նույնաբնույթ մեկնաբանություններ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
0: Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու են մարքեթինգային արշավները ծախողվում թեմային։ Բիզնեսների մեծ մասը շեշտը դնում է արշավների վրա։ Նոր ակցիա, սերջ, գովազդ, հաղորդագրություն, բայց շատ դեպքերում արդյունքը մնում է սառը։ Ոչ ներգրավում է, ոչ վաճառում։ Ինչն է սխալ արվում։ Ինչու են այդքան շատ արշավներ ծախողվում, նույնիսկ երբ ապրանքը լավն է։ Թիմը մոտիվացված է, գումարներ են ներդրված։ Եկեք այս հարցին մոտենանք առանց շրջանցումների։
1: Market Mind.
0: Առաջին պատճառն ամենապարզն է, անհասկանալի ուղերձ։ Շատ արշավներ ծախողվում են, որովհետև լսարանը պարզապես չի հասկանում, ինչ է ուզում ասել բրենդը։ Ուղերձը բարդ է, մառախլապատ, դիտեխնիկական տերմիններով։ Բացակայում է պարզը, ուղիղը մարդկայինը։ Օրինակ, բացահայտիր ապագայի էներգիայի լուծումներն արդեն այսօր։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Ինձ ի՞նչ հոգուտ։ Ինչի համար, ինչից։ Փոխարենը, ստացիր 30% խնայողություն մեր արևային լուծումներով։ Ահա, պարզ է, հասկանալի, ուղղված է մարդկանց խնդրին։ Եթե մարդիկ չեն հասկանում, ինչ եք ասում, նրանք չեն էլ արձագանքի։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ պատճառը սխալ լսարանն է։ Ինձ համար ամենահաճախակի հարցերից է. Ինձ ինչ ձևով գովազդ անեմ։ Բայց նախքան այդ հարցը պետք է հստակ իմանալ, ում հետ ես ուզում խոսել։ Բազմաթիվ արշավներ ուղղված են բոլորին, իսկ երբ խոսում եք բոլորի հետ, իրականում չեք խոսում ոչ մեկի հետ։ Եթե ձեր առաջադրանքը նախատեսված է երիտասարդ մայրիկների համար, բայց գովազդը տեսնում են ուսանող տղաներ, արձագանք բնականաբար չի լինի։ Որքան ճիշտ եք սահմանում լսարանը, այնքան բարձր է արդյունքի հավանականությունը։
1: Market Mind.
0: Երրորդ պատճառը արշավն է առանց ռազմավարության։ Շատ հաճախ արշավները արվում են մրցավանջի պես, հանկարծակի, առանց խոր վերլուծության, առանց հարցերի պատասխաների։ Ինչ նպատակ ունենք, որ փուլում ենք, որ սեգմենտի համար է, ինչ ձևաչափ ենք ընտրում, սրանք նախքան արշավ սկսելը պետք է արդեն որոշված լինեն։ Ստանդարտ սխալ, շատ սեղմ գրաֆիկ, արագ ինչ-որ բան սարքենք, մի բան թող գնա։ Այս մոտեցումը ոչ միայն արդյունք չի բերում, այլ նաև վնասում է բրենդի ընկալմանը։
1: Market Mind.
0: Չկա հուկ, ուշադրություն գրավող գաղափար։ Ժամանակակից մարքեթինգում առանց ուշադրություն գրավելու հովանդակությունը չի հասնում լսարանին։ Ուստի, եթե ձեր արշավը չի սկսվում սուր կամ հուզիչ մտքով, մարդիկ չեն էլ իմանում, ինչ եք առաջարկում։ Այսպես ասած, ձեր առաջին նախադասությունը պետք է ձգի։ Լուսանկարը, վերնագիրը, անիմացիան պետք է կանգնեցնի թերթող մարդուն։ Ինստագրամում, Facebook-ում կամ TikTok-ում մարդիկ չեն սպասում, որ դուք ավարտեք միտքը։ Նրանք կամ կանգնում են առաջին պահից, կամ անցնում են։
1: Market Mind.
0: Հաջորդը անհետևողականությունն է։ Մեկ հրապարակումը արդյունք չի տալիս, ցավոք բազմաթիվ բիզնեսներ արշավները դիտարկում են որպես մեկանգամյա գործողություն։ Այսօր զարճ արեցինք, իսկ հաջորդը չգիտենք երբ։ Հաջողակ արշավները կառուցում են փուլերով, նախ գիտակցում, հետո հետաքրքրություն, հետո ներգրավում և վերջում գործողություն։ Եթե դուք միայն վերջում հիշեցնում եք, որ առաջարկ ունեք, բայց մինչև այդ լուր էիք, արդյունքը թույլ կլինի։ Մարքեթինգում հաճախակի շփումը վստահության հիմքն է, իսկ վստահությունը որոշման բանալին։
1: Market Mind.
0: Չկա գործողության հստակ կոչ։ Երբ դուք չեք ասում, ինչ անել հիմա, մարդիկ ոչինչ չեն անում։ Դուք պետք է հստակ կերպով հաղորդեք. «Սեղմիր հղմանը», «Գրիր մեզ», «Պատվիրիր հիմա», «Զանգիր այս համարով»։ Եթե դուք չունեք հստակ call to action, ձեր բոլոր ջանքերը նույնիսկ հիանալի գրաֆիկայով ու կոգիկ տեքստերով կմնան հետաքրքիր բովանդակության մակարդակում, ոչ թե վաճառքի։
1: Market Mind.
0: Եվ վերջում, չափման բացակայությունն է։ Շատ բիզնեսներ ոչ միայն չունեն ռազմավարություն, այլ նաև չեն չափում արդյունքները։ Ով տեսավ, ով սեղմեց, ինչպես արձագանքեցին, որ հատվածներ առավել արդյունավետ։ Չափումը ոչ թե վերջ է, այլ գործընթացի մաս։ Այն ցույց է տալիս, որ ուղերձն է աշխատում, որ լսարանն է արձագանքում, որ ալիքը առավել արդյունավետ է։ Առանց չափման դուք միայն ենթադրում եք, բայց չգիտեք։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Մարքեթինգային արշավները ծախողում են, երբ չունեն հստակություն, ուղղվածություն, ռազմավարություն ու հետևողականություն։ Արշավը հաջող է, երբ այն հիմնված է պարզ ուղերձի վրա, ճիշտ լսարանի համար, ճիշտ պահին և ճիշտ ձևով։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։

0: Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
2: Harmond and Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB սմարթֆոնը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB սմարթֆոնը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ։
1: Թող լինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
0: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet. Մինչև 80% զեղչ։ Տերյան 62։
4: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմ

0: կանկազմակերպություն։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Xanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը, Մորեսկի, մինչև 70% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62.
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
6: You are listening to Best of DJ Dark.
7: I could stay awake just to hear you breathing.

0: գովաստ։ Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղջեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. I'm Christian. I am

0: 90 bekle. Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Harmond & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62
2: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.com.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet. Մինչև 80% զեղչ. Տերյան 62.
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան

0: կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Mets likvidacijan Vega jum šarunak fume. Minčef Augustos i Jerkusa. Mets likvidacija Vega strahne rum kahujkijev tehnikai šat mets te sakanu hamaš. Madra mastera Vega ketem.
2: Inch vorban ayn che? Ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.

Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Սթրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգ առ, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։